0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Center'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Center kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.
8: Ehl-i dil geet ye gaate hain ke aap aate hain, aankh reh reh ke uthate hain ke aap aate hain. चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं. अहबाब ज़िवकार 6 सितंबर बरोज इतवार दिन 3 बजे विटलम सेंटर लिवरपूल में. हर साल की तरह इस मर्तबा भी मुस्लिम रेडियो स्टेशन के ज़ेरे एहतमाम अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग अपने अपने अंदाज में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया अकीदत पेश करेंगे. आप अहबाब से गुजारिश है, खुद आए और अपनी फैमिली को साथ लेके आए, और दुआ है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह सरकार की आमद का जश्न मनाती रहें. शुक्रिया.
9: Assalamu alaikum, hürmetli qarindaşlar. Sizlərni və əziz ailə əzalarını süyümlü Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhissalamın mübarək tuğulğan gün xatırlaş münasibəti bilən ötküzüldüğən Avstraliya Köp Mədəniyyətlik Məvlid Paliti 2026-cı yılığa səmimilik bilən təklif qılmış. Bu mübarək paliyyət 2026-cı yılı 6 sentyabr yekşənbə günü ötküzüldü. Zal işikləri düşdünkin saat 3-də açıldı. Fəaliyyət rəsmi halda düşdünkin saat 4-də başlandı. Fəaliyyət orni Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlərinin qəmmətli qatnışışınlar biz üçün zor şərəf. Şundaqla ailə təvabıdınlar və dost bıradərlərinlərinin bu mübarək şığılışqa təklif qilishinlərini səmimi ümid qılımız. Qatmışılığan qeyrindaşlarımızın aldın tızımıltışını soğrayımız. Tızımıltış üçüri təklifnamədə görsüdülgən olunuş arqılıq əməlgə aşırıldı. Allah Teala həmimizni bu mübarək şığılışda cəm buluşqa nisib qısın. Əməllərimizni qubul əyləb, ümmət arasındakı mihr, muhabbət və itibaqlıqını teximin müstəqqəm qısın. Amin. Mövlid mübarək.